0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Suurepärane, et te kodus olete. Lubage, ma tutvustan teile midagi erilist. See on kõige imelisem tolmuimeja, mida te iial näinud olete. XL476S. XL476S on super masin. Ta imeb puhtaks kõik, mis maha kukub. Ta on kindlasti parem tolmuimeja kui kõik need tolmuimejad, mida te varem kasutanud olete kokku. See on kõige parema imemisvõimega tolmuimeja, mis praegu müügil on. XL476S. Aga lubage, ma demonstreerin teile, kuidas XL476S töötab. Ta ei jäta maha mitte kübed ka tolmu. Selle tõestuseks on mul kaasas natukene prahti. Näete, ma puistan selle siia maha. Nii. See XL476S ei ime ära mitte ainult tolmu, vaid ka suuremat tükid edetamispeamine. Lisaks sellele imab ka ta väga suurepäraselt ära vedelikul, mida teised tolmuimejad kõik ei tee. Nii, ja nüüd ma näitan teile, kui siia maha peaks kas või kübegi tolmu jääma, siis lubage mulle üks väike kalambuur. Ma söön selle ära.
2: Sel juhul ma soovin head isu. Meil läks elekter ära.
3: Ah!

Kui Ilves presidendiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimise kõigepealt. Täna muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Te olete täiuslik. Silmad, põsesarnad, nahk. See kõik kokku moodustab perfektse terviku. Teis on koos nii lihtne naabritüdruk kui karge põhjamaine ilu ja sekka veel natukene slaavi särtsakust türtsi lisamas. Lubage tutvustada, ma olen tuntud supermodelliagentuuri agent. Ja ma juba tean, et järgmine hooaeg saab teist meie agentuuri reklaam nägu. Te peate homme Pariisi lendama ja ma mootorshow ootab teid. Te saate maailma kuulsaks. Te peate selle mõttega juba praegu harjuma.
2: Päriselt või?
1: Nalja teete või? Üks ploomi maht, palun.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Abielupaar satub inimsööjate kätte. Kuni nende ümber rituaalset tantsu tantsitakse, ütleb mees naisele. Kuule, mul on kahtus, et nad tahavad meid ära süüa. No sina mõtled ka sellisel hetkel ainult toidule. Nagu alati, ütleb naine.

tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidik soosis neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Daamid ja härrad, teie ees on viimane elusalt Titanicult pääseja. Mis siis Petra Kennet? Tere, Petra!
2: Tervist!
1: Teie olete nüüd see inimene, kes sel saatuslikul ööl viibis Titanicu pardal, on nii?
2: Jah!
1: Räägige meile, mis tol ööl juhtus?
2: Laev oli teel Southamptonist New Yorki ja poolel teel läks põhja.
1: Väga põnev. Siin te kuulete seda kõike otse algallikast. Öelge, Petra, mis viis nende traagiliste sündmusteni laeval?
2: No vaadake, see ju juhtus keset ööd.
1: Ja.
2: Kõik magasid, me magasime. Ja siis laev sõitis jäämäele otsa.
1: Nii et põrutas otse jäämäele otsa. Väga põnev, väga põnev. See klapib tõesti sellega, mida me kõik juba teame. Öelge, kas te mäletate midagi isiklikku tollest ööst?
2: Mitte midagi.
1: Teil ei ole absoluutselt mitte mingisugust mälestust sellest?
2: Ei, ei.
1: Väga põnev, väga põnev. Ma olen alati tahtnud kohtuda kellegagi, kes oli tol traagilisel ööl Titanicu pardal ja ausalt öeldes tahan edasi. Mu daamid ja härrad, teie ees, Mrs. Petra Kennet.

Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et ta saa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: No kuidas väikesel Margusel läheb?
2: Hästi, kuigi me oleme natuke mures.
1: Miks? Ta on ju terve ja rõõmuseks.
2: Jaa, aga ta ei õppi nii kiiresti potil käima, kui me lootsime.
1: Elden aeg, no mis te selle pärast muretsete?
2: Arvad?
3: Muidugi, usu mind. Ta loobub mähkmetest nii pea, kui selleks valmis on. Põhiline on last mitte sundida.
4: Oh, paps. Saaksin ühe õlle veel või?
3: Ja olgu, aga see on viies ja viimane. Muidu tuleb öösel pissi häda, peame jälle mähkmeid vahetama, nagu täna öösel juhtus.
1: Ja varsti on vannitamise aeg siis, eks kullake?
4: Ja ma olen joon õlle ära, siis lähme. Ja,
3: kes armastab oma isid?
4: Mina.
3: Minu poiss.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ma ei leia teie juures mingit viga. Ilmselt on asi joomises, ütleb arst patsiendile. No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama, kui te kaine olete.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Vaatlin, too mulle üks kohv.
2: Mida te ütlesite?
1: Too mulle üks kohv.
2: Ma olen teie ülemus, härra Teplenkov. Ma olen seda firmat juhtinud juba 3 aastat. Ja kõige viimane asi, mida ma teen, on teile kohvi toomine. Kas ma tegin ennast piisavalt hästi selgeks?
1: Asse pagan. Vabandust, boss. Ma ei tea, mis minu juhtus. Ma olin lihtsalt segaduses või seda ei juhtu enam. Ja. Vabandust, tõesti vabandust.
2: Olgu pealegi.
1: Tõesti?
2: Jah, unustatud juba.
1: Tore. Tohiks tee siis?

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Vaadake, härra doktor, ma tunnen ennast alati pool tundi pärast ärkamist jube kehvasti.
2: Aga ärkake siis pool tundi hiljem.

Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kallis nõbu, see on mu farm. See on maapealne paradis. Siin saad rahu ja vaikust nautida. Siin saad ujumas käia. Või palava ilma korral tüdrukuga nahistada. Või võtab mu püssi, võtab mu koerad, lähed jahile.
2: Väga hea, seda ma teen.
1: No, kuidas läks?
2: Jube kihvt! Sul rohkem koeri ei ole või?

0: algoritmiks.
1: Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, Steve Claverit ei taha või? Mis tiib klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vabandust, ma tehti uuringut. Äkki saate paaril küsimusel vastata?
2: Jah, ikka.
1: Nii, tore. Kas teid on kunagi röövitud?
2: Ei.
1: Väga tore. Kui teile tuleks tänaval röövel ligi, kas te suudaksid ennast kaitsta?
2: Ei.
1: Väga hea.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poisikesed teevad nalja. Nad panevad arsti ukse taha luugere, annavad siis kella ja jooksevad ise minema. Arst avab ukse, näeb luugere ja vihastab. Jälle tulete te kõige viimasel minutil.

0: laupäeva hitmiks huumor.
1: Pühendust ka.
2: Hiljale, jah?
1: Kus te teate? Mind lollikest.
2: Palun.
1: Oita.
2: Raivo.
3: Jah?
2: Oot, põtin selle kohta.
3: Kas teil on äkki mingi konkreetne osa piiblist, kuhu te pühendust soovite?
4: Jah, mulle meeldib Moosese esimene raamat.
3: See on vana testament, lollakas.
2: Vabandust, ükskõik siis.
3: Ei ole midagi. Ega see ei olnud niimoodi, et mind löödi risti sinu hinge päästmiseks. See ei olnud niimoodi. Oota, mind löödi risti või? Ikka mind löödi, oli jah.
2: Vabandust, jumal, ma läksin nii närvi.
3: Ja küll, mille rääkis seda kellele, kes kuulata viitsib? Järgmine.

0: Kids makes cool.
1: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kuule , Tõll , tead , mis ma ütlen sulle ? jaa , sina narts , jah . tead , ära olu nagu mingi eit . tead , hea küll , narts , oota , mul on teine kõne . usaldustelefon kuuleb , halloo . mida ? oota , keda sa siin hirmutama tuled ? mind või ? kui tahad , siis hüppa , trussik . jäta mind rahule , oota . Narts , oota seal veel , tee mis asja . tee , mis tahad , aga otsusta ära , eks ole , ma ei viitsi päeva läbi siin passida .
2: kas keegi helistas ka ?
1: ei , mitte keegi helistanud .
2: Oh , ongi hea . tõepoolest suur aitäh , ma jään tõesti tänu võlgu .
1: ja , andke palun siia allkiri ka , et olete saadetise kätte saanud . Kena päeva .
2: Ja, halloo .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Hiiumaal tormab arstikabineti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kirgitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi või?

0: duo hitmiks huumor .
1: proua Saarepera .
2: jaa .
1: tervist .
2: tervist .
3: tere .
1: Konstaabel Jurman , mina olen sersant Vajari , meil on teile kahjuks halbu uudiseid . Teie abikaasa sai autoõnnetuses surma .
2: jaa , ma tean . see oli 3 aastat tagasi .
1: Te teate ? Jumal tänatud . Vabandust tõesti , me oleme jaoskonnas nii hädas oma tööga praegu . Marilyn trükib 2 näpuga arvutit . aga lähme ära .

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
6: Ei,
5: kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Hitmix .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
0: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Täna on pilves selgimistega ilm.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: it makes cool.
1: Tere! Mina olen anonüümsete alkohoolikute eneseabi tugirühmast. Kas te saaksite teha väikese annetuse? Ma ei ole juba 2 aastat joonud.
2: Üks hetk. 2 aastat ei ole joonud. Palun, siin on teile 2 õlut. Aitan ikka, kui saan.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Juku läheb ema juurde ja küsib: "Ema, kes mu isa on?" "Sinu isa on jõuluvana." "Kuidas nii?" "No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud."

0: kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi. Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Loomulikult Kanal kahes.
4: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on päeval 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Vassili Ivanovitš kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad , ainuke pääsevõimalus , vaja üle Uraali ujuda . No ujuvad siis vaikselt üle Uraali , aga Tšapajev pidi peaaegu ära uppuma , tõmbab juba vett sisse , Petka sikutas ta kaldale , vaatab , et oimetu , hakkab tead elustama , nii kui rinna peale vajutab , tuleb vett suust välja . No vajutab ja mängib seal tükik aega ära , ise ka väsinud , istub siis kõrvale . Tšapajev koriseb , teeb silma lahti , ütleb , Petka , Petka , tõmba mu tagumik veest välja , aga nii pumpad kogu Uraali ümber .

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Välak. Kommertspangad annavad ühisavalduses teada, et elavad kaasa riigi rahanduse päästeplaani täide viimisele. Pangad aitaksid heal meelel jõuliselt ka ise, näiteks eelarve tasakaalu saavutamisel kaasa, kuid raha ei ole. Sajad ja sajad miljonid planeerimata kasumit on riigist välja viidud ja pankade arvetel haigutab tühjus, seega tuleb uuesti kiiresti koguma hakata ja täiendavat pangamaksu kindlasti kehtestada ei saa. Et uus raha teenida, on plaanis mõneti tõsta teenustasusid, kuna intressid on kerkinud ainult natuke, võib varsti vaja minna siiski ka maksumaks ja raha kaasamist pankade kapitaliseerituse tagamiseks. Veel raha teemadel. Statistika näitab, et ostukorv on taas kallimaks läinud ja valitsus andis eile välja määruse, mis kohustab kauplusi võtma kasutusele peatselt poole väiksemad ostukorvid. See annab võimaluse, et inimene saab oma ostukorvi täis poole väiksema kuluga. Kui hinnad veelgi kerkivad, siis tehakse ostukorv veel poole võrra väiksemaks ja lõpuks jääb korvist alles ainult sang. Aasta pärast on hinnad kasvanud nii kõrgeks, et ostmisasemel hakkavad inimesed raha eest poes asju vaatamas ja nuusutamas käima. Pool tundi kulinaaria leti ees nuusutamist ja vesistamist maksab 7-9 eurot. Riigikogu kultuurikomisjon aga tegi täna hommikul veel ühe olulise otsuse veelgi olulisema ehituse rahastamise osas ja selleks on vajalike summade eraldamine kergeusu kiriku ehitamiseks Tallinnasse. Kiriku ehitamine on ülioluline ja inimestele vajalik samm, sest riigis elab suur hulk kergeusklike ning just neil seni oma kirik puudus. Mitmel korral on kergeusklikud alustanud raha kogumist kiriku ehitamiseks, et iga kord on see raha lõpuks kadunud ja kirikut ei paista ikka kuskilt. Kergeusk on ka maailma mastaabis suurima järgijate arvuga kirik, mis on aastatega muutunud kandvaks usuks üldse, kuid riik ei ole seda seni tähele pannud ja Eestis on ka näiteks ainult üks erakond, kes kergeusklikega süstemaatiliselt tegeleb, märgib Kappavärske raport. Kergeusu kirikus hakkavad toimuma ka regulaarsed rumala teenistused ja kirikujuhtide sõnul loodavad, et teenistus kujuneb korralikuks. Majandusministeerium annab aga uute uuringute valguses teada, et tuuleparkide arendamine toob suurt rahvamajanduslikku kasu. Lisaks rohelisele energiale annab see juurde ka neid kinnistuid, kus avaneb miljoni dollari vaade. Tegelikult veel rohkem, sest tavaliselt on näha mitut tuulikut või kogu tuuleparki ja tegemist võib siis juba olla vabalt mitme 100 miljoni või ka miljardi dollari vaatega. Kui tuuleparkide arendajad saavad lõpuks hoo sisse, siis 5 aasta pärast on käes olukord, kus vaata, kuhu vaata pikka paistab miljon dollarit siit, miljon sealt ja esmakordselt ajaloos on kogu Eesti territooriumil miljoni vaade selle sõna kõige otsesemas tähenduses märgitakse ministeeriumi teates. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Duo Hitmix Huumor.
5: Jaa.
6: Härra Teplenkov, maksuametist tülitatakse.
5: Marilin ütle, et ma olen direktorite nõupidamisel.
6: Ma ütlesin seda juba eile.
5: Ütle siis, et ma olen, sõitsin peakontorisse.
6: Ma seda ütlesin teisipäeval.
5: Ma olen läbirääkimistel. Korealastega.
6: Te pidasite läbirääkimise reegel.
5: Siis ma ei tea, ütle, et ma...
6: Äkki ma ütlen, et te olete haige?
5: Ei, see on liiga banaalne. Ütle, et ma sattusin avariisse.
7: Te ei oska autoga sõita.
8: Äkki mu naine sünnitab.
7: Teil ei ole naist.
8: Persää.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud.

0: vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
1: Täna on pilves selgimistega ilme. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 17 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kvaliteedi peale rõhuma , ehitusluba on meil vaja . Me teeme ainult paar tuba juurde , eks ole .
2: Olgu , ma arvan , et me hakkame minema , kell on juba palju . Taavi peab hommikul vara tööl olema . Aitäh , väga ilus õht oli . Tule nüüd .
1: ei , no eks kell on palju tõesti , eks me kõik peame vaikselt varsti .
2: Vabandust , ta on natuke üleväsinud , Taavi . hakkame nüüd minema kobi autosse , kuule . mina igatahes lähen . ma lähen uksest välja . kas sa ei tulegi või jääd siia või ? mina lähen üles . kobi autosse . Olgu, 5 minutit veel.
1: Elutuba tuleb siis tänava poole.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma pärast lõunal. Pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edelatuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 15-22 graadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi sooja.
5: Radio Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Kuule, Mari, kas sa abielluksid täieliku tohmaniga, kui tal oleks väga palju raha? Oi, Juku, ma ei tea, sinu ettepanek tuli praegu küll nii ootamatult.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Palun, laske mul minna, ma ei ole mitte midagi teinud.
2: Kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused, siis me vaatame, kes on teinud ja kes ei ole teinud. Seni ma niisut rahulikult. Noh?
3: Isa, see ei ole tema.
2: Kindel või?
3: Ekspertiis näitas.
2: Võite minna, sõikin korras. No mis asja me teeme siis? No tuleta meelde, no mis auto mark oli?
3: Mina ei tea, mis marki pime oli ju.
2: No oli ta suur auto või väike auto või?
3: No hall auto oli.
2: Hall? Ikka hall. No selge, siis peatame kõik hallid autod kinni, kuni me selgitame välja, kes on lapse isa. Igatahes minu lapsi ei jää ilma.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: kaasa. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 49, puhanguti 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14-22 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 14 kraadi sooja.
7: Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Te olete väga närviline , räägib arst patsiendile . On teil endal aimu , mis võiks olla selle põhjuseks ? See tuleb jalutuskäikudest metsas . Võimatu , see on ju ometi tervislik ja rahustav . Tavaliselt küll , aga minul puudub jahiluba .

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi mure.

0: harveneb . Puhub lõuna ja idala tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis . Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb . Sooja on 14-22 kraadi . Tallinnas , Tartus ja Pärnus on praegu 14 kraadi sooja .
1: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana, saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuulge, nii see tähe, palun laske mu munad lahti.
2: Jagatud valu on pool valu.
1: See on naerväärne ju.
2: Ei, minu arust ei ole.
1: Tehke suu lahti.
2: Oh! Oh! Oh! Oh!

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab, vaikselt läheb, käib WC-s ära, siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni, siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
2: Saartelt alates pilvisus areneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14-22 kraadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Două Hitmix Humor.
1: Juku uurib perekonna fotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: No nii , härra Teplenkov , see on teie viimane võimalus . Tulge välja , käed üles tõstetud .
2: ta tuleb .
3: Keegi tulista .
1: pange akordion maha . Vaikselt ja rahulikult .
3: ta ei jätnud meile muud võimalust .
2: Varem oleks pidanud seda tegema .

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees palun kaks piletit etendusele. Kassiir küsib, et kas Roomeale ja Juliale? Ei, mulle ja minu vanamoorile.

0: Duo Hitmix.
1: Just can't believe this, man. Metro Boomin.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 kraadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
3: See on Raadio Duo

0: duo hitmiks huumor.
1: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav väike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: Mulțime!
1: Duhitmix Kuur!
2: Tere kuulema uudised eetris, stuudios Rohke Develak. Eile kohtusid kõigi suuremate erakondade juhid, et arutada, kuidas Eesti riigi rahandus korda teha. Pärast pikki vaidlusi jõuti üksmeelsele järeldusele, et olemasolevat riiki pole mõtet enam parandada. Ühiselt otsustati lasta praegusel Eestil pankrotti minna ja seejärel luua täiesti uus riik. Nii saaks alustada puhtalt lehet ja vältida ebamugavaid küsimusi riigivõla ja eelarve aukude kohta. Praegu käivad läbirääkimised sobivate tankistide leidmiseks, kelle nimele saaks Eesti vormistada. Koos riigiga läheksid nende kandaga kõik senised võlad ja muud rahalised kohustused. Ekspertide hinnangul võib majanduslikult keerulisel ajal osutuda vajalikuks uue riigi loomine iga 2-3 aasta järel, sest sisuliste muudatuste tegemiseks riigi rahanduses napib erakondadele jätkuvalt koostöötahet. Valitsus kinnitab siiski, et kodanikel pole väga põhjust muretseda, uued Eesti passid lubatakse välja anda juba enne järgmisi valimisi. Valitsuses oli ka täna hommikul nõupidamine, millel arutati peamisi võimalusi hoida eelarve tulevikus tasakaalus ja sellise suuna mõju riigi elanikkonnale. Ja nimelt mudeldamised näitavad, et kui ülekaalus on suhtumine hoida eelarve tasakaalus, siis kodanikud on pikemas perspektiivis alakaalus. Kui aga tasakaalus eelarve asendada ülekaalus eelarvega, siis on elanikud tasakaalus, rahandus aga alakaalus. Tasakaalus eelarve asendamine alakaalus eelarvega aga annab kõige positiivsema tulemuse eelarve alakaalus, rahandus ülekaalus, inimesed kaaluta olekus. Milline eelarve, strateegia ja taktika on Eesti õige tee ja valik peaks selguma riigikogus? Ja konstruktiivset. Valitsus on üle vaadanud kava ehitada Eesti suuremad magistraalid täies pikkuses 4-realisteks. Põhjalikum analüüs aga paneb hetkel kahtlema selliste teelõikude vajaduse. Nagu näitavad liikluspolitseinike ja kaasliiklejate tähelepanekud, siis on järjest enam juhte, kes juba tegelikult viimased paarkümmend aastat liiklevad nii nagu 4-realine tee oleks igal pool ammu valmis. Kui selline praktika tõepoolest reaalses elus toimib, võib 4-realiseks ehitada ainult kõikide suuremate maanteed esimesed paarkümmend kilomeetrit ja edasi toimiks kõik nii nagu ennegi. Kulude kokkuhoidaga oleks märkimisväärne seisab analüüsis. Ja veel rahalisest kokkuhoiust valitsus otsustas pärast põhjalike konsultatsioone teaduse rahastamist veelgi tõsta ja panustada ka senisest kordades enam haridusvaldkonnas. Korralik haridus on valitsuse sõnul kogu riigi edu pant ja panustamine haridusse annab ka raskel ajal riigile kindlama seljataguse. Tulevikus oleks nii riigis rohkem haritud inimesi, kes oleksid võimelised aru saama, et laiali saab jagada ainult seda raha, mis on olemas ja rahulolematus tulevaste raskete aegade üle elamisel oleks siis juba oluliselt vähem. Kui suurendada teadusele ja haridusele panustamist senisega võrreldes 50 korda, siis oleks 20 aasta pärast riigis inimesed juba nii targad, et materiaalne maailm neid enam ei huvitagi. Ja siis saaks eelarve kulusid vähendada sisuliselt nullini. Eetris olid uudised.
3: See on raadio Duo Hitmix.
4: Olegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Kuule, kallis, sul telefon tegi mingit õudset häält.
6: Mis telefon tegi õudset häält? Mis häält ta tegi? Mis ta tegi?
5: Ei olnud selline ka.
6: Mis ta tegi?
5: See oli alguses oli niimoodi zzt, zzt, zzt. Ja siis tegi
6: Mis asja?
5: Noh, niimoodi.
6: Kus telefon on?
5: Põramba.
6: Kus see telefon on täiesti katki ju, see on maha kukkunud ju.
5: Just! Siuke hääl oligi.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi sooja.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: üle hulga aja meil on tõesti õnnestunud saada ühendust Olev Strömmiga. Enne kui me sinna läheme, tahaksime veel, meil on hästi palju helistatud selle emise registri pärast ja me tahan teile öelda ja tahan kuuled, et tõesti Hannes Võrno on see, kus koostab emise registrit ja kelle käes on ka emise toetuse rahad ja tema sõidab ringi punase Fiatiga 952 HPU, nii et kui te näete, siis pidage ta kinni ja viige emis Birgeet tegema ja nõudke raha. Kuid nüüd, mu daamid härrad, Stockholm, on nii?
1: Hallo.
0: Millega te tegelesite enne ühendust? Alev.
1: Ma tulin just jooksmast.
0: Nagu me saame aru, on teie lõualuud kokku kasvanud. Hallo.
1: Ja proua.
0: On teie lõualuud kokku kasvanud ja nüüd te võite tõesti rääkida, mis siis on juhtunud selle...
1: Tare lõualuu on veel natuke mõrani.
0: No ei ole iga. Kuid nüüd, tõesti, mis teil on rääkida?
1: No ja, proua, ma tahan nüüd öelda küll ühe suure uudise Eesti rahvale.
0: Nii.
1: Nimelt. Stockholm ootab eestlasi, küll.
0: Ja.
1: Tulge Stockholmi linna.
0: Iga eestlane pidi saama 100 Rootsi krooni, sadamas, on nii.
1: Ja üks toli ametlik, üks annab. Ta on natuke imelik, ta ongi populaarne selle poolest, et iga üks, kes tuleb Rootsi, annab talle 100 Rootsi krooni.
0: Mm-hmm.
1: Ta on ise vahene kui kiriku rots, aga raha.
0: On raha.
1: Nii. Mõningad näpunäited sellest Stockholmist.
0: Kuidas olete elanud need kolm nädalat, kui meil ei ole ühed olnud?
1: Mul on olnud ühe. Mina olen normaalselt elanud oma elu.
0: Vastupidanud.
1: Mul on üks tüdruks sõber.
0: Nii, mis ta nimi on?
1: Katsariida.
0: Mhm.
1: XM.
0: Nii, kena. Lähme saate juurde.
1: No jaa, proo, ma tahtsin just rääkida sellest, et kui te tulete Stockholmi linna, siis nüüd on väga huvitavaid igasuguseid pakkumisi kaubanduses.
0: Mm-hmm.
1: Ja sellest asub šnitti võtta. Hinnad on soodsad ka eestlastele.
0: Mm-hmm.
1: Üks näiteks tore uudis on see, et Eesti maja tegi eelmise aasta majandustulemuste kokkuvõtte, see oli kohutav.
0: Kasum?
1: Kasu ei olnud, kahju oli küll. Mm. Kõigil oli kahju. Ja siis otsustati majandustegevus suurendada, tugevdada, edasi viivaks teha. Selleks organiseeriti ümber Eesti maja kaubanduskeskuseks. See on nii-öelda, et teie saaksite paremini aru, seal kodu Eestis, see on nagu mini kadakasurg.
0: Mm-hmm.
1: Seal on soodsad ilnad ja kaubanduskeskuse nimi on ka välja mõeldud. See on Eestinska Superstora Taavi.
0: Taavi?
1: Taavi, jaa.
0: Tore.
1: See on idee autori.
0: Mm-hmm.
1: Taavi Rohuke. Üks Eesti pois.
0: Mm-hmm.
1: Rohuke.
0: Mm-hmm.
1: Mõtles välja selle nimi. Või selle idee ja nüüd on. Mida pakub siis kaubanduskeskus Taavi Eesti majas Stockholmis? No seal on kõike. Võib praktiliselt öelda nii. Seal te võite osta endale koju nõelnööbist kuni aatompommini.
0: Mm.
1: Praktiliselt kõike. Detonaatorid, vikatid, rihad, isegi loomi. Võite osta seemneid. Kõik sugu laadi.
0: Loomade seemneid ka.
1: Ja näiteks...
0: Palju näiteks maksab üks jänese seeme?
1: Jänese väike jänese seeme.
0: Kahe kõrvaga.
1: Vot te olete kursis.
0: Nüüd spetsialiteet.
1: See brošüüri kätte, mis ma saatsin.
0: Jaa.
1: Vot seal on Eesti kirjas, et ühe kõrvaga jänese seeme on üks öör.
0: Ja
1: kahe kõrvaga... Palju?
0: Kaks ööri.
1: Väga õige, ongi kaks ööri.
0: Et jänesel maksavad ainult kõrvad tegelikult.
1: No tegelikult ongi see, mis lesib ja lipendab, millega saab tuulutada,
0: mm-hmm.
1: see maksab. saba jupp ei maksa midagi. Paned jänese seemne, paned purki, paned soola ja natukene külma.
0: Punast pipart.
1: No oleks hea, siis tulevad tal punased silmad sellest.
0: Ja
1: siis ta tulebki saad purgist välja ja ütleb, tere, ma olen jänes ja heeter jänes. Et kas on tore. Nii. Aga mis on väga hea populariteet, see on populaarne, on sandtehnika oktapeedid.
0: Ja.
1: Väga ilusad. Need müüaks Eestimaal kolmandal korrusel. Seal on igat laadi ja väga head lukkud ja riivid. Üks Eesti populaarne laul on kõik lukkud riivid, on vist va?
0: Ja.
1: Kõik lukkud riivid, see on tore laul. Ja neid müüdakse suure eduga. Peale selle on igasuguseid laudu, ma mõtlen puitu müüakse, on ka riiete osakond, väga hea kvaliteetne kaup Tai, Hiina ja Poola töölistelt. Palju õnne teile tööliste päeva puhul. Nii, ja muidugi igasuguseid huvitavaid asju, kui teil on mingi küsimus, siis ma võin öelda, mis seal müüakse.
0: No.
1: Kui seal müüakse kõike.
0: No kindlasti on küsimusi, kui ma kujutan ette, et paljud eestlased hakkasid nüüd juba nagu asju pakkima, et Rootsi poole sõita ja kas vastab tõele, et toiduainete valik on tunduvalt suurem kui on Tallinnas ja hinnad on tunduvalt odavamad. Kas ja see vastab tõele?
1: See vastab tõele, see on odavam kui Tallinnas kadakas turg.
0: No näiteks.
1: No ütleme näiteks, kõige lihtsam Eesti juust, päris Eesti juust. See on 4 krooni Eesti rahas. On kera, mis see üks kang. Kas see ei ole odav?
0: See on odav küll, jah.
1: Ta on küll aegunud, ta on natuke aegunud. Aga see ei lue.
0: Ja
1: agerdab edasi.
0: Nüüd tuleks selle saate algus juurde tagasi ja
1: millise? Või,
0: selle tänase.
1: Aha, Andre, oo.
0: Ja küsiks nüüd, et mille poolest erineb, nagu ütleme, see kaubanduskeskus Taavi nagu teistest Rootsi poodidest, et kas on mingi oma nii-öelda, noh, nagu teegeles öeldakse, mingi spetsialiteet või paistab ta silme oma värvi valiku poolest?
1: Kõigepealt number 1 on see, et Stockholmis ega terves Rootsis ei ole ühtegi teist Taavi nimelist kaubanduskeskust.
0: Selle nimega lööb juba.
1: Ta lööb nimega. Rootslastele meeldib Taavi.
0: Mis tähendab rootsi keeles Taavi?
1: Noh. See on natuke koomiline.
0: Lapsed peavad minema kööki.
1: Lapsed võivad minna kööki. See on tegelikult no, ma ütlen,
0: kas ta on mehe sukuelundi taoline asi?
1: See on tegelikult, Taavi on rootsi keeles,
0: nii.
1: See on ürg rootsi keeles, tähendab see vanakaru peenis.
0: Vanakaru peenis?
1: Väga vanakaru peenis.
0: Mägede karu peenis?
1: No jah.
0: Tore.
1: See on Taavi, kui ütleme, et no oles või Taavi, laavi. See tähendab siis, et vana karul oli selline pikk peenis, mis nägi välja nagu
0: Taavi.
1: Ei, mis nägi välja nagu oleks ta
0: noaga pooleks lõigatud.
1: Ei, mõõk. Laavi on mõõk.
0: Ah, jah.
1: Rootsi keeles. Ürg rootsi keeles.
0: Selge.
1: Nii et sellega nimega lööb.
0: Ja sellepärast nagu
1: värvilahendusega lööb ka.
0: Mis värvi on?
1: Üleni must.
0: On Eesti maja ja
1: Seeste väljas. Ta on niivõrd must, ta jätab sünge mulja. See on juba üllatav. Nimi on Taavi Karu peenis. Eks ole, üleni must on see. Ja muidugi valik. Spetsialiteet. Spetsialiteet on nagu eestlastele kohane. Põllusaaduses.
0: Ja nüüd
1: porgand, lukkis nisu, kalikas ja üks populaarsemaid eestlaste juurvilju, nääris.
0: Nääris, väga hea.
1: Virge nääris.
0: Ja.
1: Vaid nääris.
0: kui tuleme nüüd tänase õhtu , ma tean , et sul on varuks veel üks üllatus , täna õhtu on seal tõesti üks kultuuriprogramm ja saabus kultuuriministeeriumi rahadega saabus terve suur grupp sinna ja annab kontserte ja kes need seal esinevad ja mida nad teevad , laulavad , tantsivad . Alev Ström , ole hea .
1: täna on väga tõesti tore siin , eile õhtul juba saabuti kohale , tehti kohe proov . Lennukilt tuldi maha , tehti kohe proov , ma vaatasin proovi , tõesti originaalne ja lõbus kava on .
0: kes siis esindavad Eestimaad ?
1: huumor .
0: huumori poole pealt ?
1: huumori poole pealt on Raimo Aas ja Margus Lepa .
0: nii ?
1: teevad nalja , väga andekas ja kuna nad teevad eesti keeles , siis see tõlgib üle vahelohe rootsi keele sünkroontõlkena .
0: sünkroontõlkena ? aga kurtidele ?
1: ta on suuteline ka kätega selgeks tegema .
0: näppudega , nii ja .
1: kätega .
0: selge .
1: kurtidele tehakse nüüd Rootsis kätega selgeks .
0: edasi .
1: nii , ja loomulikult siin on .
0: Eesti .
1: laulu poole pealt . kultuurlaulu poole pealt . kahjuks me ei saanud selliseid paremaid ooperisoliste Eestist . meil on väga pingeline aeg , kui me saame väga huvitav kombinatsiooni striptiisoklaul , Siiri Känd , Valenius , muuseas on paljudele üllatus , aga Siiri Känd on abielus ühe rootslasega ja sellepärast on ta nimi Valenius . Siiri Känd , Valenius ja veel huvitav on see , sama Valenius on abielus ka Tiina Pargiga , kes peab siin loengut , loeng teemal mina pargin , sina pargid , Tiina pargib . see on üks huvitav ja selle siis loed .
0: kas me siin kodumaal saime õieti aru , et nii Siiri Känd kui ka Tiina Park on ühe ja sama mehega abielus ?
1: ja Rootsis on selline seadus , et üks Rootsi mees võib olla korraga kahe Eesti naisega abielus . Kui nad on ilusad ok brünetid või need blondid .
0: selge ja Siiri Känd laulab ja teeb striptiisi ja mis selle loo pealkiri on , mille saatel ta teeb striptiisi ?
1: seal on mitu kohta , kus ta hakkaks nagu võtma seljast ära .
0: aga siis pani tagasi nagu .
1: kuidas ?
0: pani
1: tagasi . aga üks laul on see , mida ma tahaks kuulata ka . see on Kord kalalaeva pardal . selle järgi teeb Siiri Känd striptiisi . Kord kalalaeva pardal ma kohtasin sind , mees . see on tore laul . ja ta võtab peaaegu täiesti alasti .
0: nii , välja arvatud .
1: mütsi jätab pähe .
0: mütsi jätab pähe .
1: jaa .
0: see on armas vaadata .
1: seda on tõesti väga elskav vaadata ja elskav Siiri Känd ok striptiisat .
0: nii .
1: tal on lühikesed sokid mustad sokid . no ma ei hakka rääkima . ja kõige huvitavam õhtu kell 12 on suur sündmus , ma arvan , siis on terve Eestimaja täis . Ivi Eenmaa tuleb siia loeng , nii-öelda rändloeng seminariga . ta on praegu lihtsalt kruiisib mööda Põhjamaid ja tema peab loengu teemal , seminarloeng , parkla , kas ainult autodele ? see on üks huvitav ettekanne . samas tehakse happening ka . joonistatakse ühele asfaltplatsile kolm lille .
0: väga kena .
1: foori värvides .
0: ma vaatan , et .
1: roheline . kollane . punane lill .
0: väga armas . ma vaatan , et aeg hakkab otsa saama ja .
1: kelle aeg ?
0: meie saate ühenduse aeg .
1: kas mul oleks soovi võimalus ?
0: nii , palun .
1: ma sooviksin kuulata Kord kalalaeva pardal . seda ma tahaksin väga kuulata . ja ma loodan , et järgmine kord ma saan täpsemalt rääkida ka rändloeng seminarist . kas parkla , kas ainult autodele ?
0: kena , aitäh sulle .
1: munitsipaalne autosüsteem oleks järgmine huvitav teema .
0: aitäh sulle üle hulga aja .
1: tohin ma nüüd lõpetada ?
0: jaa .
1: siin oli Alev Ström , Stockholm , kõike head .

0: Hitmix naljanurk.
1: Öö, Raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine peab ootad. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul, ronib tagasi, suur auakivi kaenlas. Teine küsib, et loidu oled võib, see selgi, et ära räägi midagi, linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Te mängite klaverit?
4: Ei, ma niisama.
3: Kindlasti te mängite, te olete lihtsalt häbelik.
4: Ei, ausalt, ma lihtsalt läksin mööda ja toksusin klappe.
3: Prooviga mõtti.
4: Mida?
3: Vaadake, kas oskate mängida?
4: Ma ei oska mängida.
3: Kas ei oska või ei taha?
4: Mõlemalt. Kuulake.
3: Vau! See oli suurepärane.
4: Kuulge, te ei ole ju kurt. Te kuulete päriselt, kui ma mängin ju.
3: Jaa, ma kuulen ja see... Mängige veel, see on väga liigutav.
4: Seda mängin.
3: Jaak, kuidas te seda nimetate?
4: Ma nimetan seda müraks.
3: Mängige veel. Just. Somewhere over the rainbow.
4: Vabandust!
3: Jaapan.
4: Kas ma tohin? Laske käia. Vaat, see on muusika.
3: See on täielik saast.
4: Vabandust, ma olen lõpetanud konservatooriumi.
3: Jaa, aga sina ei meeldi mulle.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis. Saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi sooja.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Mis on punane, aga maitseb nagu sinine värv? Ma ei tea. Punane värv.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tere .
2: Tere .
1: Istuge . No näed , näed sukk , eks ole , saab teha väga korralikus , et neid asju , jah .
2: Aitäh , õpetaja Vibu . Teil on väga põnev nimi .
1: Mis asi ?
2: Nimi on väga põnev , et kust selline nimi pärit on ?
1: Vibu ?
2: jah .
1: mis see Vibule ta on , püss oleks parem või ? ei , no kui armas taevas , kui praegu sõjaks läheks , no kõik paneks jooksu , kõik . jah , teiesugused härra Sukk , need oleks ammu juba välismaale või pakku pugenud , ma ütlen . mina olen näinud oma elus tõelist Eesti meest ja Georg Lurich , tema oli minu õpilane ja sirgelt seisis ikka niimoodi ja nupp nokkis poisil ka ja siis oli seal tore klass oli , veel oli ilus tüdruk oli seal see , ilus tüdruk oli , mis ta nimi oligi , tähendab see niisugune Ingrid Rüütel ja mina mõtlesin veel , et nendest saab paar ja nad olid sellised .
2: ja aitäh . õpetaja Vibu , miks te meie saatesse tulite ?
1: Miks ? Kord tuleb majja saada , sellepärast tulingi ja mis ilmaelust niimoodi saab , kui viimne , kui väärikus on inimestest kadunud . jah , väärikus on Eestist kadunud ja sellest saatest ka . Just , ja miks peab kogu aeg tegema nalja ? Kogu aeg , nagu tol ajal , ma ütlen , et no Sulev Nõmmik ja tema oskas nalja teha . No Aabel ka niimoodi , aga no ega ma ei saa , noh , miks peab üldse niimoodi punnitama ?
2: jah , vabandust . ja teie õpetaja Vibu olete ja. Üks väga nõudlik proua .
1: jaa .
2: daam , Eesti daam .
1: Nüüd teeb poiss midagi kasulikku ka .
2: nii .
1: Tõmbab mul selle kummikepi peale .
2: tähendab , kuidas palun ?
1: Tõmba kummikepi peale , noh . ma ei saa aru .
2: ma tõmban kummikepi peale ,
1: ma ei tea , olete mees või ei ole , no tõmba kummikepi peale .
2: tähendab , kohe praegu siinsamas või ?
1: no kus sa tahad minna , siis sinna nurga taha , et siis on . mis sa säbenid on , no pane see otsa siia , noh .
2: Ah, sohv!
1: No on noored , ma ütlen .
2: Sellega
1: ka hakkama ei saa , tead , no mitte midagi ei ole . Istub , seisab , intsitab siin ainult kogu aeg , noh .
2: see on mingi .
1: see on tegevus .
2: see on mingi Hiina kumm .
1: see on Hiina kumm . Eesti mees teeb Hiina kummiga ka , tead , suuri tegusid , kui vaja on . selle asemel siin tilulilutada kogu aeg , noh . no tõesti , ma ütlen . ma ütlen , te olete nagu arust olete ära , tead , nagu arul , kogu Eesti riik oleks nagu istuma jäänud .

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Jeesus, kas see on siiani teie suurim võit?
4: Noh, ma pean ütlema, et jah. Noh, see veiniks muutmine, see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine, see oli ka super, aga surnust üles tõus. See ületab küll kõik.
5: Jeesus, ja? Mis tunne oli, kui te ristil rippusite?
4: Kui ma ausalt ütlen, siis ma arvasin, et minuga on kõik. Enn on väga palju, et pole sealt tagasi tulnud, aga ma andsin endast kõik ja läksin lõpuni välja.
5: Ja kuidas vigastused on?
4: Ja, ei ole nii hullu midagi. No, tava inimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist, aga mul on siiski väga head toetajad, noh, jumal. Ja pealegi ka mul ei lasta võikalt siin tegevuselt olla.
6: Margus, Maalehest, et kas te surma kartsite ka?
4: Ah, absoluutselt, absoluutselt. Jah, surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri, aga tegu öeldakse, et lõpp on siis, kui lõpp on käes.
3: Kas te üllatasite paljusid inimesi?
4: Millega?
3: No, surnust üles tõusmisega.
4: Ma loodan, et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni. Meedia, teie siin kõik, eks ole, olete mulle ka ammu käega lõnud, et liiga aeglane, liiga vähe imesid, liiga vana, aga ma loodan, et tõnasega ma tõestan, et ma suudan ennast ikkagi raske hetkel kokku võtta.
3: Aga Juudas?
4: Kuidas?
3: Juudas?
4: Seda mulle ei ole lubatud kommenteerida.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis ukse peal.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis. Saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi sooja.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Isa, kuule isa, mitu inimest meie Riigikogus üldse töötab? No ma arvan, et umbes pooled.

0: Rytmiks huumor.
1: Ma olen vestelnud soome keeles põhjapõdraga. Ma ei räägi soome keelt.
2: Põhjapõdraga, kas ütleme, et see oli siis põhjapõder oli ise Eestis või sina olid põhjapõdra juures põhjas Soomes?
1: Tegelikult see oli Norras.
2: Norras?
3: Norras saime kokku.
2: Ja
4: kas kuna... te mõlemad olite purjus?
1: Põdra kohta ma jäsk öelda, mina väga ei olnud.
2: Ei, väga ei olnud.
4: Sa rääksid Norra põdraga soome keeles.
5: Miks selline olukord teksid?
1: Sellepärast, et ta äratas mu suudlusega ülesse.
4: Kus sa magasid?
1: Tundras.
4: Magamiskotis?
1: Ei.
4: Siis sa muidugi enam ei olnud liiga täis.
1: See oli nagu liivapaberiga oleks selle põse tõmmatud selline tunne. Ma sain aru, tegin silmad lahti, vaatasin, et peale teda ei ole ümberringi mitte kedagi. Ainult tundra.
2: Ja sa tunned, et sa pead midagi ütlema nüüd?
1: Ja kuna ma...
2: Ta oli põhjapõder. Kui vaatab mulle otsa, ma pean midagi ütlema.
1: Ta oli põhjapõder ja ma tahtsin tegelikult teada, kus ma päriselt asun, et jõuda tagasi alguspunkti. Ei osal ma midagi muud teha, kui tema poole pöörduda soome keeles, mida ma ei oska. Võtsin heipa, poro, et... kuka tee? Poro oleks sõjamale.
4: Miks sa tundras magasid?
1: Sest ma olin ära vesinud.
5: Aga kust, kuhu sa me teel olid?
1: Ma olin tagasi teel. Me käisime oma sõbraga päikese tõusu vaatamas.
4: Tekkis tunne, et läheks Nordkapi.
1: Minu sõber ja mina sõitsime Nordkapi päikese tõusu vaatama. Sellega oli veel see hea lugu, et kuna see oli selle sõbra naise auto, mina olin roolis, ja siis me sõitsime, sellel ajal olid veel tollid ja piiripunktid ja tolliametnik palus lahti teha bagaasnik, aga mina ei osanud, ma tegin kõigepealt kapoti, siis lasin aknad alla ja kui lõpuks selle siis tagant bagaasniku luugi lahti sain, siis ta tuli vaata, see oli täis purgisuppe, kui vaineid, noh Norra on kallis ja palju õlut ja küsis mehed, kuhu te sõidate? Ja me ütlesime kõik kolmekesi ühes suust, Nordkapi, päikese tõusu vaatama.
4: Mis aasta aeg oli?
1: See oli umbes august. Vaata siis, kui päike teeb seal Nordkapis, teeb selle tiiru merekohal, et ta ei lasku merre.
4: Et
1: tuleb merekohalt ja ringiga üles tagasi.
2: Aga te hakkasite, te vaatasite selle ära ja siis hakkasite sõbraga tulema jala tagasi.
1: Jah, see oli 9 kilometrit, oli veel, ma ei vaja minna selle punktile, kus seda nägi.
2: Ja siis te väsisite ära, otsustasite,
1: et
2: te
5: magad.
2: Ja nüüd on huvitav küsimus. Mida, kuhu kadus sõber, kui sa nägid ainult põtra?
1: Sõber läks autosse õlutooma.
5: Õlutooma?
1: Tooma, jah.
2: Ja jäi sinna.
1: No kuna ma ütlen, et see oli 9 kilometrit, oli selle punktini autost.
4: Auto oli 9 kilometri kaugus.
1: Jah, mööda tundrat, eks ole, tuli minna orgudesse ja tagasi tulla ka. Ja tema läks, jah, ma väsisin ära. Ta ütles, et näe, mine sinna mäe otsa, et ära kuskil orgu jää, et seal on külm, sinna tuleb udu. Ole päikse käes, aga päike hakkas alles tõusma. Ja siis ma kukkusin kokku. Niimoodi, ja sõber oleks auto juurde õlutuva.
2: Oota, korda seda põdral öeldud lauset korraks veel. See oli nii sügav lause, et tõesti, et võibolla sa suudad selle veel
1: korra esitada. Heipa poro!
6: Kuka tee?
2: Kuka tee? Mart küll mäletas seda paremini, aga okei. Okay.
1: Ja siis ta läks eemale. Siis ma veel üldsin talle järgi, et vammaine! Ma täpselt ei tea, mis seda.
4: Vanemuine!
5: Sõikasid talle vigane!
1: Jah, aha!
2: Selle pärast läheb põder eemale küllega.
1: Ja siis ta vaatas mind niimoodi kahtlustavalt. Aga ma nägin, et ta liikus teatud suunas, ma hakkasin vammaisele järgi minema. Vammaine poru.
2: Ta tahtis sulle näidata teed sõbra juurde.
1: Just. Ja siis ma jõudsin ja vaatan, et keegi kükitab. Eemal. Ei, aga otsib ka kükkiviina.
4: Kükkiviina?
2: Jaa.
1: See on soome keeles kükkiviin on kõige madalamal korrusel asuv viin, mille võtmine peab kükitama.
4: Võtti kahekesi.
1: Tegelikult minu vend oli autos, aga selle sõbraga me käisime kahekesi. Selle koha nimi on Knifts ja Luden.
5: Aga see ei olnudki sõber, see oli su vend hoopis või?
1: Ei, mu vend oli autos, aga sõber...
5: Aga tegu kolmekesi olite
1: siis ikka? Sõbraga koos läksime siis 9 kilti.
2: Ega see ei võinud olla nii, et tõesti seda õlut läks nii palju, et sa lihtsalt sõbra asemel põdraks nägid teda.
1: Ei, see oligi põder. Aga see, keda ma nägin seal kükitamas, see oli siis nüüd mu sõber.
2: Sõber.
1: Kelle juurde ma siis jõudsin, ja küsisin, et mis ta siin teeb. Tema ütles, ma pildistan, vaata, tundra kased kasvavad mööda maad. Mitte üles poole, eks ole, siis ta pildistas neid selle asemel, et tulla oma haavatud sõbrale järgi, kes pidi soome keeles põdraga suhtlema.
5: Aga õlled olid juba kotistal või ei?
1: Olnud õlled olid kaasas ja suitsuvorst ka.
4: Anu, kuidas sul tundub? On see tõde? On see vale?
2: Kuule, teeme niimoodi, tule istu sa kapteni, ole sa selle ja vastu see kapten, palun. Ja. Siis teeme niimoodi. Tervitame uut kapteni, Anu Helba. Nii.
5: Mis kapteni rolli võib niimoodi ära anda?
2: Jaa, niimoodi praegu anname kapteni rolli ära.
5: Sina nüüd uskusid seda, jah?
4: Jaa.
5: Ja sina?
2: Mina usun küll, et ta suudles põtra.
5: Kõik usuvad, ainult mina ei usu.
2: Ma arvan, et seal jama on see õlle, jut kõik see on mingi nagu segadusega põtra, ta on suudelnud.
5: Mina olen väga demokraatlik kapten.
4: Nii.
5: Ja kui minu meeskonna liikmed ikkagi usuvad,
4: nii.
5: Siis mina usun ka. Mina usun Üllarit, jah.
4: On siis nii, Üllar, või ja, ei ole? On see tõde või on see vale?
1: Kallid sõbrad, see lugu on... Tõde!
2: Oh, väga hea! Me võime julgelt kohad tagasi vahetada. Aitäh, Anu! See läks praegu õigesti, väga hea. Suur tänu, aitäh sulle! No nii!
4: Ja.
5: Ei ole!
2: Aga mida Põder vastas selle peale, kui sa olid talle need sügavad sententsid edastanud?
4: Viis ta kohale!
1: Jalutas minema ja läksin talle järgi ja leidsingi oma kükitava sõbra üles. See on legendaarne arhitekt Raul Vaiksoo, kellest on nüüd.
4: Ja see oli täitsa tõsi lugu. Põhjapõder kuulis Üllari suust nii mõndagi. Heippa poro!
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Ma tulin oma Skodale järele.
2: Jah.
1: No, leidsite vea ülesse?
2: Jah, ma arvan, et teie Skodal on viirus.
1: Viirus?
2: Jah, praegu on üks viirus levimas, eriti Skodade seas.
1: Viirus?
2: Paljudel autodel on viirus. Lihtsalt jälgige, et tal oleks piisavalt vedelikku, siis andke talle paar päeva rahu ja ma usun, et kõik peaks korda saama. Ja arve on 365 eurot.
1: Kuulge, minu autol ei ole mitte mingisugust viirust.
2: Ei ole. Teie autol on AIDS.
1: Oi ei.
2: Ma ütlesin viirus, sest ma ei teanud, kuidas seda teile öelda.
1: Kullakene.
2: Ma jätan teid hetkeks oma vahele.
1: Aitäh.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: tere ! On siin keegi ? Üks limonaad , palun .
2: ta läks vetsu .
1: sul peaks häbi olema , noormees .
2: kuidas palun ?
1: joomine on patt . alkohol on saatana veri .
2: kust sa seda võtad ?
1: kloostris õpetati .
2: sa ise pole kunagi joonud ?
1: loomulikult mitte .
2: kust sa tead siis ? tead mis ? teeme nii . kui sa pärast ühte napsu arvad endiselt , et alkohol on saatana veri , siis mina joome elus enam tilkagi .
1: nunn ei saa ju pubis juua .
2: aga ma lasen selle siis teetassi sisse panna .
1: olgu . ma lähen ja istun .
2: Liina , ole hea , too mulle veel üks õlu ja tea mis asja , pane üks topeltviin jääga teetassi .
3: Nunn on jälle siin , jah ?

0: The Hit Mix Tour.
1: siin uudised stuudios Rohke Develak. Tallinna linnavalitsus teatas täna uuest lähenemisest hipodroomi ristmiku ummikute leevendamiseks. Kuna liiklusvoogu pole seni õnnestunud oluliselt kiirendada, otsustati muuta ummikus seisimine autojuhtidele meeldivaks kogemuseks ja ristmikus saab hipodroomi kultuurikeskus. Alates järgmisest nädalast saavad kõik vähemalt üks tund ummikus viibinud juhid tasuta teed ja lihapirukat. Enam kui poolteist tundi oodanutele pakutakse lisaks kringlit ja võimalust osaleda ristmiku lojaalsusprogrammis Seisa ja võida. Ristmiku keskel ehitatakse esinemislava, kus tipptundi Ja lastuvad üles rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid. Reedeti toimub ummikus seisjatele tasuta kontsertprogramm Tipptund ja tantsupidu. Esimese nädala jooksul esinevad väidetavalt Keila autojuhtide pasunakoor, Mustamäe rahvatantsijad ja Tallinna liiklusameti ametnike ansambel Punane Laine. Linnavalitsus kinnitab, et kui projekt osutub edukaks, kaalutakse tulevikus hipodroomi ristmiku kandideerimist ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kui maailma suurima igapäevase rahvakogunemisena. Haridusministeeriumis on aga valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordusõppustele hakatakse kutsuma neid lapsevanemaid, kelle suhtumine õpetajatesse ja haridussüsteemi laiemalt näitab, et koolis ei ole omal ajal käidud üldse või ei olda sealt vähemalt midagi õpitud. Valmimas on ka hindamissüsteem, mis näitab, kas lapsevanem peab kordusõppustele tulema kohe esimesse klassi või on arengutase võimaldamas ka teist, kolmandat, neljandat, mõnel juhul ka viiendat, kuuenda klassi. Kordusõppised on kohustuslikud ja õppekava samas mahus, mis lastelgi. Paljudel juhtudel hakkab laps õppima vanemas klassis kui tema vanemad. Valitsus aga annab teada, et on taotlenud esimese valitsusena riigi ajaloos ikaldustoetust. Seda vaatamata selle, et käes on alles kevad, aga juba ikaldub üks või teine plaan ja mõni asi ikaldub igast otsast juba ammu, enne kui midagi üldse on külvatud. Ikaldunud on esialgset arvutuste kohaselt 87% headest mõtetest, milledest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki nüüd vähe võitu. Kas see toetus meede aitab, on aja näidata, märgivad valitsuse mõtteagronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt valimisteks. Ja veel keerulisematel teemadel. Karistusregistri toimimises on uuest kuust muudatusi. Selguse huvides sätestab nüüdses seadused kuritegusid, mis pandi toime avalikult, ka uuritakse edaspidi avalikult ja need kuriteod, mis on pandud toime salaja, leiavad oma lõpliku lahendi suletud kohtuistungil. Avalikult toime pandud kuriteo tegija on avalikustamisega teoreetiliselt arvestanud juba teokorda saatmise hetkest alates. Salaja kuritegu sooritanud inimesel aga oli õigustatud ootus, et tema isik jääb avalikuse eest saladuseks seega oleks tema isiku avaldamine kohtuprotsessi üksikasjade avaldamine avalikusele juba täiendavaks karistuseks. Uuest aastast alates salaja kuriteo toime pannud isiku üle mõistetakse ka salaja kohut ja vanglakaristust hakkab ta ka vajadusel kandma salaja, nii et avalikus sellest midagi aru ei saaks ja vajadusel saab süüdi mõistetu ka oma endisel ametipostil edasi töötada, et avalikusel kahtlust ei tekiks. Justiitsministeeriumi teadetel töötab juba praegu avalikus sektoris hulk inimesi, kes on tegelikult kinni peetavad ja kannavad sellel ametipostil lihtsalt vanglakaristust. Vastavad muudatused karistusregistrist tuleb sisse 5-2 kuu jooksul. Eetris olid uudised.
2: See on Raadio Duo Hit Mix.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go to town.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: professor üliõpilastele , kas te oskate öelda , missugune tunnus kuulutab haige juures ette lähenevat lõppu ? Tudeng , arsti kohalejõudmine .

0: hitmix . Naljanurk .
1: tervist . Ma otsin mingit sellist tööd, mis oleks fun ja chill ja palk võiks olla ka muidugi okei.
2: Milline suurepärane ajastus. Meile just tuli üks kuulutus. Nii. Aha, siin see ongi. Rikas vanamees otsib oma 21-aastasele nymphomaanist tütrele juhukaitset ja autojuhti. Nii, viita Mercedesega modelliagentuuri ja käite temaga pidudel kaasas. Tööandja ostab sulle riided ja maksab restorani arved. Pead tema tütrega eksootilistel reisidel kaasas käima, saad luksusliku korteri, garaasi ja kahe magamistoaga, sauna, mullivanni ja suure külmkapiga, mis on toitu täis. Palk algab 80 000 eurost aastas, kõik kulutajakse tasa ja võid Mercedesega pärast tööd ka sõita.
1: Nalja teete või?
2: Te ise alustasite.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Räästik jalutab baari. Baarman küsib, kuidas kurat sa seda tegid?

0: Abdul Ritmix Huumor .
1: emme , kas muri tuleb veel tagasi ?
2: ei tule , kullake . muri ei tule enam tagasi . muri on nüüd taevas . Koerte taevas .
1: kas ta on koos koerte inglitega ?
2: jaa , kullake . ta on koos koerte inglitega .
1: aga miks muri pidi surema ?
2: sellepärast , et ta kraapis lillepeenra üles . kuigi emme ütles , et ei tohi

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Jaana Linnu puuripõl on silt. Mitte hirmutada Jaana lindu. Põrand betoneeritud.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Liina , ole hea , tule siia . Personaliosakonnale sekretäride palkamise asjus . Palun hoolitsege selle eest , et tulevikus võetakse tööle ainult näguseid ja noori sekretäre . Sest vanade ja inetutega on lihtsalt masendav koos töötada ja neid on lihtsalt paha vaadata . Nad on tihtipeale kibestunud ja õelad , sellepärast et nad on üksildased , neil ei ole meest . Ja siis nad loobivad asju

0: duo hitmiks huumor.
1: Tüdruk saadab poisile kirja. Palun tule minu sünnipäevale. Pois kirjutab vastu. Kui saan, siis tulen. Tüdruk saadab uue kirja. Saad küll. Tule.

0: tere , kuidas teile film meeldis ?
1: Tere . Väga meeldis , minu naisele meeldis see film väga ja siis ta soovitas , et ma peaksin ka selle ära vaatama .
0: Nii et teie käisite juba teist korda ?
2: Ei , mina ei ole tema naine .
1: Ei , tema on minu armuke . Naine on mul kodus , kas see läheb kuskile telekasse ka või ?

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Vaat nii, Tiina, see on minu uus keskkonnasõbralik auto.
2: Mis see tähendab? Võtab siis vähe bensiini või?
1: Ei, seda mitte, aga kuula.
3: Tere puud ja põõsad, te olete väga ilusad.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: Kids Make Score.
1: Tere, kallis! Vabandust, mul läks täna kontoris pikemalt. Ma tean, et täna on meie aastapäev. Ma ei tea, kuidas ma sulle selle heastan. Oh, wow.
2: Ma olen olnud paha tüdruk. Ma olen olnud väga väike paha tüdruk.
3: Ja mida see meie väike tüdruk siis tegi?
2: Uses su kingad teisest.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Ärge pahandage ilma pärast. Kui ilm ei muutuks, ei saaks 90% eestlastest alustada ühtegi vestlust.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Minu väike finantsgeenius saabus. No, kuidas oli esimene päev börsiturul?
3: See on börsiturg, ema. See oli kohutav. Dow Jones tõusis ja Nikkei langes. Ma kaotasin 37 000 eurot.
2: Oi, kuhu seda kaotasid siis?
3: Ma ütlesin sulle, et ma kaotasin selle börsil ehk aktsiaturul.
2: Helda aeg, kas sa politseisse ikka helistasid?
3: Ei, sa ei saa aru. Nikkei kukkus.
2: Tema on sinu väike Jaapani sõber, jah? On ta ka korras kõik?
3: Mida?
2: Kas tema valvas su raha? Kas see kukkus taskust välja tal, kui ta kukkus?
3: Ema, Nikkei on Jaapani börsi indeks ja see kukkus 12 punkti.
2: Kas sa ikka vaatasid seal hoolega ringi, kus ta kukkus? Äkki keegi korjas üles?
3: Ei, keegi ei korjanud seda üles. See ei ole päris raha.
2: Või see on tšekk või? Ta teeme elistab panka ja tühistab tšekki. Või see oli Nikkei nimele või?
3: Ei, ma kaotasin selle raha ja ma ei saa seda tagasi. Ma kaotasin selle aktsia turul.
2: Aga mina kaotasin ka turul ükskord oma käekoti ära. Aga üks väga kena mees leidis selle üles. Ta tuli lausa koju ja tõi selle mulle ära ja ma sain ikka tagasi selle. Markus, ütle mulle nüüd ausalt. Kas suured poisid pommisid su käest raha ära?
3: Ema, ma räägin sulle, mis juhtus. Ma ostsin 100 000 aktsiat hinnaga 5 eurot tükki ja pärast seda, kui ma olin need ostnud, kohe hind langes 4,63 peale. Ja tänu sellele ma kaotasin 37 000 eurot. Siin ei ole mingisugust pommipanemistega mingit Nikkei nimelist Jaapani sõpra.
2: No, aga minu arust sinna lihtsalt langevad praegu ja aga kohe nii kui New Ordinary selle tõuseb, siis tõuseb EFSTP ka ja siis sa saad oma kulud jälle tasa.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled , siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu . See sul ema küll ei õnnestu . Miks sa nii arvad ? Kus sa leiad nii rumala pere , kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu ?
0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .
2: J-Lo!

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Oo , vabandust . Kas me oleme omavahel tuttavad ?
3: Ma ei usu .
2: Ma olen täiesti kindel , et ma tunnen teid . Aga sa käisid Noarootsi gümnaasiumis ?
3: Ei .
2: Aga sa elad Haapsalus ?
3: Ei ela .
2: Ei , ma tunnen täiesti kindlalt . Kuulge , te olete see näitleja ju . Ei ole ? Te olete Kaitseliidus ?
3: Ei , kindlasti mitte .
2: Sharmel Sheikhis käisime puhkamas möödunud aastal .
3: Ei ole käinud , ei .
2: Ei ole , ei ole . Kellena te töötate ?
3: Prostituudina .
2: Täiesti võõras inimene , jah . Ei tunne , ei tunne , ei tunne , ei tunne .
1: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: 27 eurot, 50 senti palun. Kas teil püsikliendi kaart on?
3: Ei.
2: Ostusõbra kaart?
3: Ei.
2: Säästukaart?
3: Ei.
2: Aktsionäri kaart?
3: Kuulge, ma ei taha mingit allahindlust, ma olen väga kiire, eks ole?
2: Õnneliku ostja, tiheda lendaja, säästliku ostja, ostlejate klubi, sirvijate klubi, taaskasutuskaart, kauplemiskaart, klubikaart, klubiklubikaart, kaardiklubikaart, kaart.
3: Kuidas oleks piske need kaardi endale
2: Ja me aksepteerime seda ka.
1: See on raadio Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kus sa oma puhkuse kavatsed veeta, küsib üks sõber teiselt. See on täiesti tühine probleem. Kuidas nii? Minu ülemus otsustab, millal ma puhkuse saan, ja naine, kuhu ma sõidan.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix , duo Hitmix , naljanurk .
1: Liina , ma olen alati tahtnud küsida , et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed ?
2: mis asja ?
1: see on mingi psühholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või ?
2: jäta järgi , niimoodi tehakse lihtsalt .
1: ei tehta , sina teed .
2: Vaat , kes räägib , meigi ekspert või ? ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe , kui sa oma ninakarvu eemaldad .
1: sellepärast , et see on kuradima valus . kui huulepulk haiget teeb , ma vahetaks sinu asemel marki .
2: no väga naljakas . mis sa magasid kehvasti või ? mis sa nokid mu kallal niimoodi ?
1: ma ei noki , lihtsalt nendin fakti .
2: aa , no kui täna on faktide hommik , siis ma ütleksin ka , et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta , samal ajal kui sa ise kempsus istud .
1: see pole kaugeltki rumal . ma lihtsalt hoolin . sul pole vaja kuulda , kuidas ma
2: ei taha
1: kakan .
2: sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata , me ei jaksa varsti veearveid niimoodi maksta .
1: ega mul kauem lähe kui kõigil teistel .
2: no ikka kohe palju kauem . aga no see ei ole ka mingi ime , sest sa loed ju ajalehe kaanest kaaneni läbi .
1: no mis ma siis tegema pean ? kui ma söögilauas loen , siis sa ütled , et see on liiga macho .
2: seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho , aga sa teed seda ikka kogu aeg .
1: ahah , nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja . tähendab , on sul veel midagi äkki ?
2: Ei ole . kui välja arvata see , et sa armastad varbaküüsi elutoas lõigata ja et sa võtad WC-paberi rulli alati hoidjast välja ja nokid nina , arvates , et mitte keegi sind ei näe .
1: kui mul on nii palju halbu omadusi , miks sa siis üldse minuga koos oled ?
2: ma ei tea .
0: see on raadio duo Hitmix .

0: Duor.
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.
2: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Noh, kallis, mis sul nii morn nägu?
3: Arsti aja pärast.
2: Mis arsti aja pärast?
3: Hambaarsti.
2: Oh, kullake! Tänapäeval on see hambaarst tühi tähi. See on süst sisse, kõrvaklapid pähe, kolme laulu pärast, see ei mäleta midagi. Ja kui puurim hakkab, siis pane mingi heavy metal lugu peale.
3: Arvad või?
2: Muidugi, see on käki tegu, küll sa näed.
3: Mitte minul, sinul on täna hambaarsti aeg.
2: Mida?
3: Ma nii kartsin, et sa lööd jälle araks.
2: Mina? Hambaarstile? Täna? Ei, ei, ei.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees läheb arsti juurde. Arstid nagu ikka tavaliselt jälle, et no mille üle kurdate, no mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teate, ma ütlen teile nii, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Mida läheb, kaunitar?
2: No nii, pane viieka eest, sest ma lähen kinno praegu pime kohtingule. Ja siis veel viieka eest, et ma saaksin ta pärast ära viia, sest ma kavatsen pipart mängida. 2,50 eest pane juurde, sest ta poolel teel helistab ja anub, et ma tagasi tuleksin. 7 euro eest jõuan oma asjad tema juurde viidud, kui sisse kolin. 4,50 eest täpselt jõuame poodi sõrmusele järele. Ja 3 eurot juurde, nii et olemegi kirikus laulatuseks valmis.
1: Pärast pulmi.
2: Siis tema maksab.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Abdul Ritmix Kuur.
1: Väike poiss viiakse psühhiaatri juurde. Teate, doktor, ütleb poiss, ma olen täiesti terve. Vanemad tõid mu siia ainult sellepärast, et ma armastan käia Marti jooksmas. See pole tõesti mingi haigus, lohutab arst. Kui mina väike poiss olin, käisin ka mina Marti jooksmas. Oi kui vahva, doktor, aga kas te jooksite iga päev või kolm korda nädalas?
2: See on Raadio Duo

0: naljanurk .
1: Kas teid opereeris ka doktor Sukk ?
2: Jaa, opereeris küll .
1: Oi-oi .
2: Mis oi-oi ?
1: Mind opereeris ka , jätis mulle skalpelli kõhtu .
3: Mulle jätis kirurgi maski .
4: Ja mulle süstla .
2: Nii tore .
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid. Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Juku läheb emagale oma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.
0: See on raadio duo